0: ye rade ena de de bewre studio ha de e sofo me soli fra konwa no su di asa. My God, what a presence. What a presence. Mr. Paulo ni sewane de ye ba akosha ne de sofo uja wo mo studio mbe bu na gusa egim. Studio inso wa bronsan so. My God, I believe you are very happy and excited wherever you are. Me bom pa yama wate. Eni je wi Awurade ma ne nka ho ma wo. Oh. O ami ayale. O ami na yare ya. Me si Awurade ma wani je wi enka ho mfa ma wate. This happiness stay in your life till thy kingdom come. Amen. This happiness be forever be on you in the name of Jesus Christ. Amen. Somebody shout an amen like your voice is yours. Amen. Are you ready to pray right
1: my
0: now?
1: God.
0: We're going to begin the prayer section. My name is Pastor Bernard Usuansa. This is Freedom Time. Praying partners. This is how we win. Okay, the time new Janipa. But quick one, we want to open our mouth and thank the Lord. But quick one, I want every one of you, please share the page for me. Share the link. Share it to be a blessing unto everyone wherever they are. Open your mouth and begin to thank the Lord. You are not a devil. Yes. Open your mouth and begin to thank the Lord. We want to open our mouth and pray for forgiveness. Whenever I hear people saying, Pastor Bernard, media me bom pa ya nyamin tio. I had the first question when I hear people saying, man of God, it looks like God has not answered to my prayer. What I always ask them is, how do you pray? Luke chapter 11, the Bible says that Jesus called the disciples and sat them down and taught them how to pray. He teach them a treacherous one. Said yesi bompaye. Because one thing that I know is when you are in sin and you pray, your prayer does not work. Uti boni muna bompaye. One way you are dreaming by yourself, pay boni yejuma so na enyejuma enyejuma so so. So quick one, I want us to open our mouth and pray. And this is your prayer. Father, forgive me of all my sins. Every sin that will destroy my prayer tonight. Oh, Lord of Israel. Wash me with your cleansing blood. Save me from sin. And answer into my prayer tonight. Open your mouth and pray for forgiveness. So your prayer tonight can work on your behalf. Lift up your voice and pray for forgiveness. Be honorable pai. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: In the name of Jesus.

Jesu Kristo dima. Si obani fo ni nyuma biara kwan. Ewa Jesu Kristo dima. Ewa Jesu Kristo dima. Ewa Jesu Kristo dima. Baby biara